тебе, ір крос прозор гледаш у далину, како магла закланяться лаше. Ір крос прозор гледаш у далину.